Díaíf is mé sé méh agus seo chugah an gignú is déine. Is iad há a gcuil an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hhéan agus ba siad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curthe a láthair ag Louise Cantalin déirní láán agus sihaní ruúc ihe den sco a bhééis ann lá le caiint agus goire. Bei há a gcuil ag dulir sáte ar an 8ú lá de bhíhearór féfe sé san Ambassador Theatre i Málachlia. Bin agaibh an gignúirt is déine anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Free Raw.
1: RRR Punk IE.
2: Erlíne agus Ar an Éir.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio

rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lán macnamh le Radio Rírá.

0: Bí is mé asling agus te chofolgur na bhúntas leis céal Pcaí ar radio riá. Is mííon na TG Cahard runúíú fáilúla arcu ar bhe buin i gceanóras TG Cahard i mai na hán. Is post lánaimsere é seo agus be an ta i cheapar freigracht don bhaistúirtí. A roiig leat sa ról seo más duna tú atá ábalta ibrú go muíach agus go héfachtach as dasúm hain i ddípalacht spregúil. Ní mór de arthirí, CV agus litir chudaigh a chur chuig CV ag tgcair.caí, rihíar daon an néú lá de bhiúil. Tá cinní a gghearcú ifigoch mar gíochta digatí agus ábhar chráthaigh. Ag tuairscú go dtíoch don chean mar gíochta agus comáide, le an taod cheapar freigrach as láthireacht gigeach agus comáid léúil cinní a hacada. Is ról practicúlé seo atá dtíorthe ar ábhar agus a chuim sin na meánth síalta mar gíocht riomfuist, feachta sigatacha, scélíocht agus podcréaltóiret. I sin brochát a don ró seánná an tríú lád bhíúil. Tá gach olalas faoin dá aúnta seo agus gachfaúnta sellile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.

Bang Yale.

0: Agus níl muid a gáil áit ar bí.
1: Scíltan a scanán le Radio Rírá.
2: Bhaid Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus stiúrtha ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scanániúta an seo ar Radio Rírá.

Chuirde Jade an seo, bílum ar an air óna dó godína cair luún gohíine do mochlár ceol rithim rirá. Is féidir bratarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcarrtacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí óna ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lumsa Jade an seo ar Radio Rirá.

0: Deire seach in a newsfire.
1: Le Radio Rira.
2: Tadú geisteach le Radio Rira.
3: Erlíne agus Erlíne.
4: Agus DAB.
5: Stáisiún náisiún

0: Shop. Pop Nuoch. Air Radio Rira. Tá an grúpa Kiol Electronach Chasing Abbey ag fila ar Ravica agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cúrmur aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2018 nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an Kiol tradisiúnta leis an Kiol dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an van fór. Beg d'eisigh Kiol nua Chasing Abbey a clústáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar flaclia ar an deiridín seachtúla déag de bhí van fór. Is mite jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira.
1: Radio.

0: seo Pop Nuacht ar Radio Rírá.
1: Deanúacht de héisteoirí K-pop tá an bhean grúpa idirnáisiúnta Catseye ag teachta go hÉireann. Buníú an grúpa mar chuid den sráid Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fithe fithe ceathair. Ó shin tá clú agus call tagad ar Catseye agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hÉireann ar nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Catseye ag Casas a Trí Arena mar cuid dá chamcórt Wild World ar mart an téine lá de bhí Vanfor. Is mis a déad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio.

Bíag sas agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Carlina, ar do gháin agus ar DAB sa cheart.
1: Radio Rerá.
2: Rerá.
3: Erlinia, agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASL.

0: Erlinje, August Erner.
1: August Er D.A.B.
2: Stoshu Washington.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rerun.
1: Deis Gael dus na cailíní brónacha tá a deire tagtha le haghaid is Phoebe Bridgers agus I ag fila ar an áradán heis sus cúpla bliain a ghlacha. Cúrtí tús le fifi sé le gigana pop-up a chasa tímpa na tíra I Mhéricá agus tá sé fógartha aici anois go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda dar bhanam at the Lost Tour. Is fad an lá gur raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici I fifi trí agus an talbam deirg Punisher eisithe Shame Lino hin. Mar sin tá a lucht leanúna an a hásta go bhfuil sí tagtha ar ais ar an bhód. Beidh go Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na saona. Is Misha Jade agus Benaglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun.

шахтра.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rath downda don scanán Despicable Me a Cahir, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicáil sa fictúrlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rírá. Radio.

0: ag rrr.ie. Radio Rira.
1: Tá tú a géisteacht le Radio Rira.
0: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Airlina ag rrr.ie. Radio Rerock.
1: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiún de gaeilge.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerock.

Bíag sásagat, chorán kitalar siúl, clúsíní ert, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Faisiún Radio Gaeilge don ASOG. Radio Rira.

0: By Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scáánna leis an scan an nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stúthair, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag toirliú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street le feiscint sa feictear linn ón ceithre déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.
2: Is é SETU áta gcóir níos. Is muidna ollscoil an Iarrheascairt le campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céimeanna spartacha le deis na stadéir thar lear, sochraicháin oibre agus gairmeacha spreagúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Aimsigh de áit in ollscoil technólaíochta an Iarrheascairt. Tuair cuairt ar setu.ie.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díomh a chuir de ghaol is muid a déad agus seocúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gignuacht is déanaí lumsa jéad ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Is é SETU áit a gcóir anois. Is muid na ollscoil an Iarraidhscoirt le campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus Le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céim ina Spartacha le deis na stádéir thar lear, Socrachán Oibre agus Gairmeacha Spragúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Aimsigh de áit in ollscoil technólaíochta an Iarraidhscoirt. Tuair cuairt ar SETU.ie.

Déad an seo, bíglum an air ó na dógadína cahar luan gahína de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnista is fear a chasa díba gónaí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lumsa Déad an seo ar Raidió Rírá.

0: Seo Radio Reroll.
1: Erlíne ag RRR Punk Ice
0: Reroll.
2: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.

0: Is é SETU áit a gcuirnis campus i Bord Láirge i Gcathairlach agus Lough Gorman. Is áit an tábhachtaí é SETU. Oscail ina bhfuil céimeanna na Spartacha le deis na stádéir thar lear, Socrachán Oibre agus Gairmeacha Spragúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Aimsigh de áit in Oscail Technolaíochta an Iarthuaiscirt. Tuair cuairt ar setu.ie.
1: Seo papnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í chónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le céile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa

trí riine in mí Van Fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deú agus an seo déireadh ar an séú lá is fithe de bhí Van Fort. Is mu sé déad agus bin an gcíneoachcht is déine ar Radio Rewind. Radio Rewind.

0: Carolina, agus ar DAB, Radio Rerá.
1: www.rrr.ie
2: Rerá Digitalk.
3: Erlina, agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta gaeth.

0: Mrs. O Dominic Fike a Vila Clustal and Shin. Fáilte isteach a chuirde, tá tú a ggéist le cluníomh an seo ar Radio Rira. Bíam ar an air gach saithin agus gach dánach idir cathair agus a sé le a lán ceol a difriúla idir ceol ascailge, ceol a tástan ceartaga, throwbacks agus a lán eile chomá. Seo blasín den a rudí atá ag seach suas sa chéad or den chlór in iú. Tá cean den a ceol tóri tíra is farlom fúlóhar ar an malach agam díf eile Langley by somber a bhaile chlustal agus a feicil ag an Bicnic Lectroch agam díf, tá Tim Pala ag teach suas, Olivia Rodrigo, agus Ed Sheeran, agus a lán eile freisin. Más rudé gúil éim rud atá tú a gíir i chluistá, bevrólum chluistá web, ar mála hanach Instagram, níf punk, follum, N-I-A-M-H, punk, F-U-L-H-A-M, más rudé gúil éin irtis atá tú a gíir a chur is teach. Ach, anis a chuirde a cur tús ceart leis an glór, tá éi mach ar madach le Love Free, ach ar dús Alex Warren le Fever Dream.
1: www.rrr.ie

0: Alden a bhíla chlóstal an sin ó and hí the fool ceo aranig darbanam bhí clisha ón rúpa sin nachhul sé go hálin. Tá tú géis na cliníomh an seo ar radio rira a chóirde agus tá a lán ceo cosúla sin fós ar an madach idir inis agus deire an chlór ag is sé a chlog. Inniu ar an glór mars ganach gach ula dánach Danewood play ar na scéal tamóra ón teachtan riva agus tá is agam go bhfuil lán áma chata agam ar an glór seo le cúpla seachna anuas ag leirt faoi ceolchoirmeacha agus tá sé fír ach tá sé fír dheacair gan a bheith ag leirt faoi ceolchoirmeacha nuair atá an méid atá ar siúil agus atá ar siúil faoi láthair. Ach, I rithna seachna bhí Lewis Capaldi le feicáil, Teddy Swims, Tudor Cinema Club, Robin, agus a lán eile freisin tá I think bhí Michael Bublé le feicáil a réir chomá, so tá a lán ceolchoirmeacha móra ag Torlu Fulor Octa Katy Perry to a lawn scale to Jessa ag tacht onus kilcher machin choma on can is farlum max on scale is farlum mahula may na on whiven live on Bert lad og v air on late toy show of a rinna gleach gohan le Lewis Capaldi an glór bhí Tourette ag an lad beag agus bhí a chara leis comá agus just bhí chóra all in Eatherhu agus thosaigh an lad beag ag cuina dúirt Lewis Capaldi I ré an chóra sin go raibh siad chun a bheith teacht mar VIPs don cheolchoirm a bhí sé ag déanamh in Marley Park agus rinne sé sin bhuail sé leo agus bhí sé just go hálin thosaigh an lad beag ag cuina a ríis agus just bhí sé go hálin bhí mé ar tí cuina ag féchant ar has an bhfuil an fis an sin feicha agat té agus féchant ar chus tá sé just go hálin rud eile bhí Robin ag déanamh cheolchoirm i trí arena agus Tá Robin just iontach is bráam aon rud aonan si agus níl aon ine orm go raibh an atmosféar comá is a raibh sé ach thug sí siimeat amach tá siimeat anganóach fai láthair thug sí tachiocht de Lewis Capaldi rinne sí a thiocar an féin ag deire mí bealtaine agus an sin tháinig sí amach le Robin agus just bhí na fisán bhí siad crachlta is léir go raibh an atmosféar do chreite agus dúirt siimeat é sin chumá dúirt sí tar éis Dirt she rode in Granvrin not commend she saw the you know a vet in Lucht Fechna egg gig Robin Satri Arena Ain or August V yeah Dirt she just grew on atmosphere Duchretta. So most really grow to Aaron Tommy in aid lat con an ear near a rolive. Ach by music land traglin nias mo scale to Ella Nachlub went off like Yokram Sadara or Dimplor Marjorie Mehana Fain a Horza Marhula two Ain Rud a Tatu Gear Rinslin on Sleas Farkane Shin again of Na Mullahanak Instagram Neve Punk Fulham. Ach Tomish can lame Dirach Arash is Jack Lesson Girl Teration of Fogrisha to Shane Cod Agum Deve Let Get Out of My Head Ach Erduce Somber Le Potential on Shot Air Radio Rira.
1: Shop Pop Nocht Air Radio Rira.
2: Deve is Misha Maeve Agusho Hogov on Gig Nuke this day. Buigse an gradam dan leirhor is fear le DJ Mag a FFA 3 agus a sé dunar sáte i mail firsta galua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rahula dar lina agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bheis aga gadíseo. By Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héinú lá dig de bhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mail firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.

0: Cean nua an sin ó imlé casa an tanam atá ar agus ceapan de scóil siad fós ag dul ón neart gneart fuil láthair le gach ile rud a chruthaíonn siad sin cean nua ar annig a freisin an seo ar Radio Rira. Ag féicint a ráid inis a chuirde tá a lán ceol eile ar an mealach Thomas beagnach lefhealach tríd an flór ach ná dul aon áit go tá a lán ceol iontacha ar an mealach agam díobh idir inis agus a sé chlog. Comála sin baimid ag lán na draig a caint faoin na scéal tamóra ón tachtan sechata freisin. Más rud ag bhfuil aon rud atá tú gur cluistáil nó aon rud atá tú gur a roinntlin an slí is fear chun é sin a dhéanamh ná molaithneach Instagram níomh punc fulam. Dúir chun is a chuirde atá Ed Sheeran ar an mealach le Bad Habits ach ar dús tar éis na fógraí seo ceitma le Comes and Goes.
1: Radio Rerá.
2: Hello, Gachtina. Dara an siú ó ciúl na hí le DLT. Ó rap agus rock, snag ciúl go dubstep, agus ciúl tír agus pop ciúl. Ó bani áttu a lunha a malia a clia, gynni na trána lunruca House of Malaysia. Bí an aran ó quilla hátil clústa an siú. Bí cinti gan eisiin siú a siúk ar ciúl na hí le DLT, gach cédín ag an ní ar Radio Rerá.
1: Rerá.
3: Is é SETU áit a gór níis. Is muid na ollscoil an Iarrheisceart le campus i Bord Láirge i Gcathairleach agus le Gorman. Is áit an todhchaí é SETU. Ollscoil ina bhfuil céimeanna na Spartacha le deis na staidéir thar lear, Socrachán Oibre agus Gairmeacha Spargúla. Is áit é SETU dit. Áit iontach le maireachtáil, le foghlaim agus le fás. Aimsigh de áit in ollscoil technólaíochta an Iarrheisceart. Tuair cuairt ar setu.ie.

0: Radio Rira. RRR. Punk IE.
1: Basulagum, Gawilshiv, Igbunta, Niv Os Angyol, Anglor, Kadisha, Achorda, Ach, Talon, Rud, Intach, Eran Malach, Ither and Nish, August, Ashe, Achlug. Ta Bonakyol, Avai, Egdane, Egtor, Takyach, to Kings of Leon, Galua, Agum, Div, Anish, Bona, Kyol, Erinig, Le mná ag dul ón neart gynnart fúláthair is brálam an cean seo wehu ach is brálam gachrud a cruthaíonn siad ag an am céine ar nóí Tom ag leart fúi Florence Road agus an cean atá agam díobh díorchanis ná Hanging Out to Dry.
0: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta

0: Roisin na chunghán le cean álinn as gaelga an sin buchal an chrá an tánam atá an gearn a húla sibh a díreach an sin. Tá sé an am lai níos mó plé a dhéanamh ar na scéal tomóra ón teachtain se chatta a chuirde agus an rud mór atá gachtain ag leir faoi ná Charlene Murphy. Faoi éire ceapan go bhfuil is a gcoinn go bhfuil si chun a bheith mar chuid den line-up le haid casa a mór i Love Island agus Tom. Níam ná míú a dhéanamh ar cé có ar bís is atá mé sin an rud a bhí gachtainna ag leir faoi le seaachtainí a nuas agus apparently tá sé ag toirlú. Now níl an cean ihe de hína fecha agam go fóil, so ba seans go raibh sé fógartha sa cean sin ach apparently tá si fecha in Mallorca tá daoine ag rá go bhfuil siad an ann chuna debhnú go bhfuil si chuna bheith ag dul iste agus iad níl am an ann leir faoi. So baile feicá now an rud ná tar éis an méid sin like caint faoi agus gach rud mana aon si diolrais sa kind of príomh villa atá acu ba díomá an domhan orm so tá súil gom go nairiúch go má léithí i gasa a mór ach rudí eile a thorla an teachtain se chatte a chuirde ná i domhan go thomla difriúil scéal mór ón down rugby tá Leo Cullen ag críochnú suas mar fríomh chótálaí na Lion tar éis séisiúr a bhain eile bhí a lán daoine ag leir faoi ach tá sé díreach rééis ógurt go bhfuil sé chun an cúga ágáil ag deireadh an céad séisiúr eile ach díreach tar éis é sin ógurt bhí gachtainna eile ag caint faoi cé atá chun a bheith i gceannas nuair a ágann sé agus an príomh annam atá ag teachtamach ná Ronan O'Gara agus Stracklin Gmorla sin. Mar Munster fan tá sé fíorheachar dom a haolú go Ronan O'Gara ag caitheamh éadaí chugalain ag bheith ag Giannis ar chugalain ach yeah, is coachálaí iontach é ba bhrálinn go léir é echel mar fríomh coachálaí na héirann lá éigin so is kind of dro sin é bud yeah, baile feicáil cad a thuirlaach le sin. Rud randomach eile ná an bhfuil aithna agaibh ar Zoella YouTuber Old War a chruthaíonn feisin de í a saol agus saol a teaghlaigh feisin ach chuir sí a lán feisin suas i mí na nulaigh mar cuid de vlogmas ach an sin stop si a chur aon rud ar na manta sílta agus bhí gach duine a chur ceiste cá bhfuil sí ach tuis go raibh sí chuna có gníomhach ar líne le blianta agus an sin just stop si gan aon rud a rá agus apparently anois tá si ag cruthú like ferm de osal tháinig duine éigin na planana ina balia átúil agus yet apparently sin an áitin na rásí but yeah baile feicáil am rás sin fíor nó an bhfuil sí chun teachta rás don Idirlín nó chadé an scéal an sin ach mar dúirt mé ba le feicáil ceapam go sin dóthán cainte weimse a chuirde in am le haid níos mó cheol inis tá Clairo ar an mealacht le Sofia ach ar dús Ariana Grande le Hate That I Made You Love Me ar Radio Rírá.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rírá.
2: Díomh a cairde is Misha Jade agus seo cúbh an gcaoic nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Bheidh sé seo an céad uair ó 2023 go bhfuil Dermot ag seanam beo in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sa na bhíve an lách lia. Bheidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an Aviva lách lia. Bhí an gcaoic nuacht is Danny, Lumsa Jade ar Radio Rírá. Radio.

Le mór de a bhí cean álinn ó Billie Eilish is brannam na lyrachaí a scríban si agus se sampla íntach de sin. Rivers sin bhí Calvin Harris le chluisteáil le jazzy ar Satisfy. Tá muid beagnach ag deire an chlór a chóirde tá cúpla a rán agam díobh fós idir in is agus a séachlog ach tá a lán fós le teacht ar Radio Rerot News so ná dul é náis cumá sin ba mé arás an saharn se thugann ag a cathair a chlog. Díreach in is tá Rua rí ar an malach agam díobh ach tá cean eile agam díobh roimhe sin. Ná déanaí dearmid gur féidir libh éisteach le Radio Rerot ar an app Radio Rerot an Sibh Idirlín RRR.ie. Nó más rud é gúil tú i gúil láin agus le chair tomas ar fáil ar DAB chomh maith. Mar dúirt méid tá rua rí ar an malach le Wonderland ach ar dtús Stella Lefty le Boston. Rerot.

Sabrina Carpenter a bhíle chluisteáil an sin le feidir agus roimh sin Olivia Dean le Man I Need an seo ar Radio Rira. Le sin a chuir de tá deire an chlór builtalín ach mar dúirt mé hena féin ba méireas ar an saharan ag ceart le níos mó ceol agus níos mó cainte agus ba mé ag leirt libh an sin. Tá mé chun sibh ága le árán atá fós gafáile agus atá fós gramathe imach ligin tar éis é chluisteáil go bio i St. Anne's Park ag deire mí a Bealtaine. Seo sí mai le When a Good Man Cries ar Radio Rira. Seo bhór nua ar Radio

is fóide isteach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Cantalan an tachbinn seo mars goná be mu ag cuairtí is na trochaún is mó sa tír. Ag tosnú ana go bunar gcuirt ag gibhar trocha i gceann cúpla second. Díar céis plus tapa a thuirtanis lenar top cuaig an tachtain sicáte. Seo

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méif agus seo chogah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartan na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofhaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira. Radio Rira. Níos mó ceol.
3: Radio Rira.
2: Go. Tomáis Eiríos.
4: Now we're back again.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
6: Ed Sheeran here.
7: It's David.
2: Show. Hit 30 in a Héireann.
0: 25.

0: Show. Hit 30 in a Héireann.
1: Seo Popnuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mé Siméh agus seo chuh an gig nuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú hís agus tá siad ag teach a Héireann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gáislán mholachíde i maila ó clia ar an trucú lá de bhí bheitheamh le hian speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gig nuach is déine an seo ar Radio Rira.

Larson le Midnight Sun an ag iwer a seachtain ar gort na seachtaine agus sin ag leanaí an stíreach a raig ar ríis. An tún atá a gcoinne gibhir sé an tachtain seo si Becky Hill agus mór.

0: ceol áling éirinach ó femi agiver a cahar sinna bhí Noble riimi sinna gi a chuig bhí céisteach a Stella Lefty le Boston. Díoch aráig linn aríéis leis an geol agus sinna ag bog aráig a dro an topspot. Tácha ag an top trí agus ó ar goach agiver go trí ceoláling ó Florence Road hagan out to dry.
1: Hit 13 a Harris. 3.

0: Díle céile ag ibhar a dó in ar gord in a seachna ag titim on top spot on track. Even catchy sin, satisfied. Agus, tá sé náim da manis an tunis mó sa tír a ráin díos sean tún a thágoin ag ibhar a hain. Solar gásig mé amach an tún sin, eis na muid siar go top a le céile den ar top 10 na seachna.
1: Seo íd na jehid is mó on seachtan seo.
2: Number 10.
0: Sienna Spyro, Material Lover. Casey Musgraves.

0: Cheap for freigrach as láthracht gégetoch agus commerceáid le húil cinia a hacada. Is ról practicúil é seo atá díorthe ar ábhar agus a chuim sin na meánthó síalta mar a gíocht riafuist, feachta siagatacha, scéalaíocht agus podchéalthóiret. Is sin sprochata don ról seo ná an tríú lád bhíúil. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw.

0: Díaltanascanán le Radio Ríro.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag a aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focker in Law. Cabhda nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackleta agus Lon le Grand. Tá Focker in Law ag teacht na scálána ar an fichuigú lá de Vina Sauna fia sé. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Ríro.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Pop nuach ar radio rerá.
1: Neabhaglach euphoriach magnéadach cúpla focail a dúsáidú le cursí a sií an ever ceannas na ceoltarí gaiilge is fluscí sa lá aniu sexy taig. Mas aga datnín a lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilif ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg desigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa é dolans limnach ar an trucúlá de bhí ar a fór agus conlíos a bhlep irthar chúrchí ar an éinú lá is trucha. Is mis a jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerá. Radio.